Pamalo atu lefai mai se ujua Jeremiah. He mea alo fia ngai foi male foi na ngatelo ngā se ngasilo ngā i atu ilona mauta inai malewa. Tau nā le fua mai lea. Ki oi, mo ila antou alo fia mole fio suane le tatu fua mai, maua le fio suane le tatu fua mai. So se tu ai ngā ngā se ngasi. Ai bala aula ile au nga mre tautua ele telefone le sunga ele foma ole tua mapuna ole ole toala ole telo mai fo ie fo ai ole lipi ia ole a tia la tua o ia fa mtala runga ngase ona tamo fo ile ole foma ie e fio soni at ia oi ai bala aula telefone ole wa tasi dua o fa but we vai vai ole wa tasi dua o fa but we vai vai ai te mawala tu atu si ole sfururua liba se fono lua di liver place in na imarewa. Taba ilau Roberts fatalo fatu ni vayanga le dayao. Dalofa lea eva antu ilunga ole awala mapingi lak dodesh. Boi kalo fai mahalo, mahalo nusa. Fatalo fati ya feulia au tulianga, au tulangi. Mahalo si fomonia, mario fo inga aluenga le dayao.